Oh, ka lewa hini ki tau fumatala ea ke wik. E ni kamata ke aho ni, aho flight e ni, aho hongo full. O siulai. E fua maa whanai, aho ni ma alala taha tikiri Celsius e hiwa, ma alunga taha tikiri e taha hono. Fua hau hau o ea pe seti ono nima, pe ange matangi, pe mihe tonga haha ke. Ake kilomita e ono ki he houa. Pongi tona ki aho tahataha. Ia o awhia haua pongpongi, pe fua maa whana, malolo taha tigri e walu, malunga taha tigri e taha hiwa. Fua hau hau o ea pe sete walu tolu, pe ange matangi, pe mehe hihi fō aga kilomita e walu ki he haua. E ki au awhia haua pongpongi. I he aho sāpa te rewa, ai e koe aho taha ua ia. Au au fia e haua pongi pongi, e fua maa whana maalala taha tikiri e hiwa, maalunga taha tikiri e taha ono. Fua hau hau o ea pe seti e tolu hiwa, pe ange matangi pe me hi hifo, tonga hi hifo, kilomita taha walu ki he houa. Pe kamatanga i wukau aho moni te, i au au fia e haua pongi pongi, fua maa whana maalala taha tikiri e fitu, maalunga taha tikiri e taha hiwa. Fua hau hau o ea pe se tia e tolu fitu, pe ange matangi mehe toke lau ake kilomita e ua ki e houa. E koe tunga ea o e tau fomatala ea ki he wiki e ni. Koe tunga koe ea whetongi paanga, koe paanga taha Australia, whe unga ea mo seniti e ono hiwa, tesmale tolu Amerika. Seniti e ono hiwa, tesmale tolu Amerika. Pea... Koe pangataha sini te wanoa te smale walu nusila. Pangataha sini te wanoa te smale walu nusila. Pe ihe pangatonga fi unwe mwe pangataha sini te ono ono te smale ono tonga. Pangataha sini te ono ono te smale e ono tonga. He tunga ea wetau fumatala ea ke week eni. Pe foki ki he tunga koe fitongi paanga. Dui pēna mō whanongo heo ngongo pe mītonga. Break e ewa ai fua māwhana mō mokotaha. O ki break i ai e koe ngahi maka mai rea kua osia e tonga. Ne tingiri e walu pe a mō e poini koe ki mau pao ngala heo e poini Celsius. Ai e koe ne tau whasi heo no hoko. Ki mō e pa tau hoko tai pe ki tau ngahi unio ngongo pe a mītonga. Ai hange koe koe tau ngawa mea ke uko hiri kamata kupe ai ngonga le teo mo te ripo lisa ni tonga aha moni te pe tau hoko hoko mai ai pe.